Петр Чайковскийның «Лебединое озеро», Хачатурянның «Спартак» балетларын куюда катнаша. Польша, Болгария, Финляндия, Ливия, Тунис, Швеция, Италия, Венгрия, Дания, Швейцария шәһәрләре буенча гастрольләрдә йөри. 1973 елдан КПСС экзасы. 1995 елдан Төркиядә педагог эш алып бара. Анда Хаҗатепе Анкара университеты консерваториясында хореография укыта. Алар эш процессында талантлы күре мөмкинлеге булган бәхетле кешеләр. Балет бүләге студентлары белән эшләгендә ул әле 50 ел элек ваган училищесына нигез салынган принципларга таяна. Бүгенең рухландырылышы, хәрәкәтләренең поэтикалыгы, кешле техника, кулларның корпусларының һәм башларының көйле хәрәкәтләре, асылын ашу классик бию формулары һәм иң мөһиме укытычының сизгер тәҗрибәсе. 2012 елның июнында Бишкектә АКУ 2012 хореография уку йортларының беренче халыкара конкурсы узды. Айсылу 30 ел кыргыз балеттына бергән сәхнәдә 200-дән артык образны гәүдәләнгән, аның триумфаль образларыннан «Лебединое озеро», «Осель», «Спартак», «Ана кырынан» тулганлыйны айрым билгеләп үтергә мөмкин. Нәкъ менә ул тигезгән образлардан аның бөеклеген ге мәхәббәт киннәк һәм вакыт каннары буйсынмый торган кискә ышана башлыйсың. Айсулының чит илдә булуы монсу да шатлык та. Безнең егетләрнең бөек балерина СССРның халык артисткасы белән эшләү мөмкинлеге булмау монсы. Балет ул аның тормышы. Эшләп кине калуы шатлык ул яшәүне дәвам итә.

Айсылы Курбан Әлиев белән кияүдә булган. Кыргыз дәүләт курчак театры директоры булып эшләде. СССР халык артисты Айсул Токамбаева башкарган балет партиялары: Ирек, Анна, 7-нче вальс, Адета, Аврора, Фригия, Маша принцесса, Мария, Джульетта, Леди Макбет, Шахризада, Кармен, Мусаевның шул ук исемендә балетында Томирис, Ширин Мәхмәнә Мунча, Чолпон, Асель, Толганай.